Bala gece vazi inay karı inay lal inay jet inay ere De bakhle me da pej bare ya be mele mu atfanga ka ya de uska ya el pej me de chitin ko ya ki rashi ko re lo lo yo yo Azi inay karı inay lal inay gej inay erim de çima bajare ma edane de kalbe de kalpe de garinem Kadiye gulukın